0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Trafikken på Amager er i øjeblikket kraftigt påvirket af flere samtidige vejarbejder på de centrale indfaldsveje og motorvejsforbindelser. Det betyder reduceret kapacitet på flere strækninger, ændrede kørselsforhold og markant øget sårbarhed i trafiksystemet, hvor mindre hændelser i trafikken kan give store forsinkelser. Det er særlig Energinets arbejde med at etablere nye højspændingskabler på tværs af Amager og Sund & Bælts udvidelse af Øresundsmotorvejen, der er med til at begrænse fremkommeligheden i området. Selvom der i perioder kan opleves strækninger, hvor der ikke er synlig aktivitet, betyder det ikke, at arbejdet er gået i stå. En del af anlægsarbejderne foregår under jorden eller som forberedende tekniske arbejder, herunder styret underboring, kabelføringer og etablering af installationer, som ikke er synlige fra vejoverfladen. Andre dele af arbejdet gennemføres i etaper, hvor entreprenøren flytter arbejdsområdet løbende for at kunne opretholde trafikafviklingen. Samtidig er der faser i projekterne, hvor der arbejdes med sikkerhedsafklaringer, opmålinger og klargøring, som er nødvendige for at kunne gennemføre de efterfølgende anlægsaktiviteter. Trafikken på Amager vil altså fortsat være påvirket i en længere periode, og man skal derfor forvente kø og forlænget rejsetid, og det vil særligt være i myldretiden og på de store indfaldsveje. I sidste uge blev der lanceret et nyt partnerskab for kantiner i København med navnet Kantineløftet. Her arbejder offentlige og private kantiner sammen om at servere flere grønne, sunde og velsmagende frokostmåltider til københavnerne. I alt mødtes 20 nye partnere på Københavns Rådhus med et fælles mål. Visionen er, at alle kantinemåltider, der tilbydes på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i København, er både attraktive, velsmagende og i overensstemmelse med de officielle kostråd for sundhed og klima. Kantineløftet er et vigtigt partnerskab i klimaindsatsen i København, fordi der hvert år serveres ca. 30 millioner måltider fra københavnske kantiner, hvor den mad, som københavnerne spiser i det daglige, udgør næsten 20% af klimaaftrykket fra deres forbrug. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester Line Barfod i Københavns Kommune er glad for det nye partnerskab. Jeg er meget tilfreds med, at så mange har ønsket at deltage i vores nye partnerskab for kantiner i København. Vi ved, at københavnerne ønsker at spise mere sundt, grønt og klimavenligt, og at kantinerne er et helt oplagt sted at give inspiration til netop dette. Jeg håber, at mange flere kantiner vil være med og dele viden og erfaringer om, hvordan vi skaber velsmagende og grønne frokoster. Omstillingen i kantiner handler både om køkkenfaglighed, ledelse og madvaner hos de spisende. Derfor arbejder partnerskabet helhedsorienteret med køkken, organisation og adfærd. Nu kan du være med, når Christianshavns lokaludvalg tester en miniversion af deres vision om mere torvehandel på Christianshavns Torv. Man har allieret sig med arkitekturnetværket, en tegnestue i Strandgade, som tegner på projektet. Man står derfor snart klar med en skitse over, hvordan torvet vil kunne se ud og fungere med øget torvehandel. Skitsen og ideen vil man tale med christianshavnerne om sammen med Christianshavns torvenetværk. Inviterer man derfor til en torvedag med markedsaktiviteter. Man håber på, at christianshavnerne har lyst til at afprøve markedsideen sammen med dem, for hvis projektet skal realiseres, er det vigtigt, at man både får afdækket om den lokale opbakning og kvalificeret projektet yderligere. Det vil nemlig give borgerrepræsentationen i Københavns Kommune et solidt grundlag for at prioritere projektet og sikre den nødvendige finansiering. Har du lyst, så er det den 22. august, at du kan opleve forskellige markedsboder og lokale varer. Et visionstelt, hvor du kan se arkitekturværkstedets tegning af pladsen og høre Hans Peter Hagen fortælle om mulighederne. Og så er der ansigtsmaling til børnene og selvfølgelig den gode Christianshavnerstemning. Og det er som sagt den 22. august, og det er i tidsrummet mellem 12 og 15. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedne 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarnov og

God morgen Amager og omegn. Vi skyder din dag musikalsk godt i gang her på 103,4. Jeg hedder Michael og blander den næste time en masse god musik til dig.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

0: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Takket være blandt andet Naturpark Amager er Tårnby allerede en af landets mest naturrige kommuner, men man vil gerne være endnu grønnere. Derfor har man i budgettet for 2026 afsat 1 million kroner til blandt andet at plante nye træer på kommunens arealer, så man kan styrke både biodiversiteten, klimaindsatsen og de grønne omgivelser. Hovedparten af midlerne går til at fortsætte genplantningen af træer og etablering af grønne græsrabatter langs Kongelundsvej, hvor arbejdet med at forny vejens træbestand har været i gang over flere år. Samtidig investerer man i nye analyser af trækronedækket og de grønne byområder, så man står godt rustet til at opfylde EU's kommende krav om mere grøn natur i byerne. Så vil der også blive opsat informationsskilte ved udvalgte træer, så borgerne og skoleelever kan lære mere om træernes betydning for klimaet, biodiversiteten og alles fælles bymiljø. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen er stolt af, at man med denne beslutning tager endnu et vigtigt skridt mod visionen om et grønnere og mere bæredygtigt Tårnby. Copenhagen Pride kan i år fejre sit 30-års jubilæum. Gennem 3 årtier har Priden udviklet sig til en af Nordeuropas største menneskerettigheds- og mangfoldighedsbegivenheder og en central platform for synlighed, fællesskab og lige rettigheder for LGBTQ+ personer i både Danmark og resten af Europa. Derfor har Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget i Københavns Kommune nu besluttet at sende 369.000 kroner til Pridens jubilæumsfejring. Og det glæder Kultur-, Fritids- og Borgerserviceborgmester Christoffer Røhl. Copenhagen Pride er ikke bare en fest, det er en markering af frihed, lighed og retten til sin egen seksualitet. I 30 år har Pride været med til at flytte grænser i Danmark, og samtidig sender den et vigtigt signal til resten af Europa om, at vi ikke accepterer diskrimination eller tilbageskridt. Jeg er glad for, at vi fra kommunens side kan være med til at støtte Pridens jubilæum, så endnu flere kan opleve fællesskabet og den styrke, der ligger i at stå sammen om retten til at være den, man er, siger han. Pengene skal blandt andet gå til at styrke sceneprogrammet med jubilæumsfejringen, samt styrke menneskerettighedsprogrammet med flere debatter, workshops, der henvender sig til et internationalt publikum. Med støtten til Copenhagen Prides 30-års jubilæum ønsker Københavns Kommune at fastholde byens status som verdens Pride-hovedstad og styrke rollen som et globalt samlingspunkt for mangfoldighed, rettigheder og inklusion. Og det vækker da også glæde hos forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen. Vi er meget taknemmelige for den ekstraordinære støtte. I 30 år har Copenhagen Pride samlet mennesker om fællesskab, synlighed og lige rettigheder, og jubilæet giver os en særlig mulighed for at fejre de fremskridt, vi har opnået, og rette blikket mod de udfordringer, der stadig eksisterer. En stor tak til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget, og særligt til borgmester Christoffer Røhl for opbakningen til vores arbejde og jubilæumsfejring, siger han. Pengene stammer fra Københavns Kommunes festivalpulje. Københavns Kommune støtter i forvejen Copenhagen Pride med 1,3 millioner kroner årligt. Copenhagen Pride finder sted i år fra den 8. til den 16. august. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage, og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedne 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarno og oplæst af Henrik Nygaard.
1: Det her, det er Hansens Country Perler.

Hansens countryperler, denne gang lavet på dansk, eller med en dansk kunstner, skulle jeg måske hellere sige. Det her, det var ingen ringere end Esther Brohus fra hendes album Heart of the Country, tilbage fra 2018. Her fik du nummeret The Storm. Vi fortsætter lidt med de kvindelige countrystjerner, men ikke en dansk en af slags denne gang. Nu skal vi til USA og have fat i Carter Faith og nummeret Cowboy and Dreamers. Og det her nummer, det er fra 2021.

Det her, det var Carter Fader-nummeret Cowboys and Dreamers fra 2021. Og så forlader vi deres de kvindelige kunstnere for en stund i hvert fald. Nu skal vi over og fat i en herre, og vi skal også lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1975. Don Williams og nummeret You Are My Best Friend. Og det er da altid rart at være ens bedste ven, ikke? You placed gold.

Countrymusik fra 1975, det her var Don Williams og nummeret You're My Best Friend. Nu er vi nået dertil, hvor vi skal kigge lidt på en af de helt aktuelle, der ligger på den amerikanske countryliste, som det ser ud lige i øjeblikket. Et nummer fra 2025, her kommer et nyt nummer, eller et forholdsvis nyt nummer i hvert fald, fra Shaboshi. Jeg tror nok, det ligger nummer 2 på den amerikanske countryliste lige netop nu, hvor jeg tjekker i hvert fald. Her kommer nummeret Good News. Og det er jo gode nyheder fra Shaboshi, der kommer her. Good news!

Fra toppen af de amerikanske country-hitlister netop nu, det her der var Shabozy og nummeret Good News fra 2025. Nu smutter vi lige 10 år længere tilbage i tiden 2015, og så tager vi fat i Alan Jackson og nummeret Don't Rock the Jukebox. Don't rock!

Alan Jackson tilbage fra 2015. Don't rock the jukebox. Du fik den lige her i Hansens Country-perler. Nu er vi nået dertil, hvor vi skal have tre evergreens, altså tre af de gode gamle klassiske country-sange, lige i træk, uden at jeg afbryder. Jeg kommer tilbage her til allersidst efter den tredje og fortæller, hvad det var for en tre evergreens, du fik. Man, du kender dem garanteret godt.

Tre klassikere, tre evergreens lige i træk her. Først var det Glen Campbell og Rhinestone Cowboy fra 1975. Et mega hit der i 75. Og så var vi helt tilbage i 1968. Det var så den ældste af de tre klassikere, de tre evergreens. Det var nemlig Nancy Sinatra og Lee Hazelwood i nummeret Summer Wine. Altså som sagt fra 1968. Og så sluttede vi af i 1972 med Charlie Rich og The Most Beautiful Girl. Det var de tre klassiske evergreens i denne udgave. Nu skal vi så have fat i en lidt yngre knægt. Det er altså ikke, han er nok lige omkring de 20 år efterhånden. Owen Mack her sammen med Tony Allen i nummeret Far Side Banks of Jordan. Tilbage fra 2020.

Majbrit Post tilbage fra 2018 med nummeret Nu rejser jeg til Nashville, dagens dansksproget countrynummer i Hansens Countryperler, som fortsætter i det amerikanske tilbage fra 2000. Her kommer George Strait og nummeret Murder on the Music Row. Og der har han i øvrigt lidt hjælp på fra Alan Jackson.

En af de helt store countrystjerner på den amerikanske countryhimmel, det her det var altså ingen ringere end George Strait, i øvrigt sammen med Alan Jackson, en anden stor countrystjerne, i nummeret Murder on the Music Row tilbage fra år 2000. Du fik den lige her i Hansens Countryperler, hvor vi nu skal til at have fat i en rigtig oldie, dagens ældste. Her kommer Jim og Jesse fra 1960, Truck Diving Man.

Dagens oldie kom fra Jim og Jesse og var tilbage fra 1960, Truck Driving Man. Nu skal vi have fat i Lynn Anderson. Ja, ja, det var hende, der havde kæmpe hit tilbage i 70'erne med nummeret Rose Garden. Nu er vi altså lidt længere frem i tiden. Vi er fremme i 1992, hvor hun også havde et pænt stort hit. Ikke lige så stort som Rose Garden, men et pænt stort hit med det her nummer, der hedder Red River Valley.

Her der fik du Lynn Anderson anno 1992 med hendes udgave af nummeret Wet River Wally. Og nu skal vi altså have en coverversion, og ikke nok med det en coverversion, det er en af de mere vellykkede slagsen, for der er masser af country coverlover, ingen tvivl om det, og de er ikke alle sammen lige vellykkede, men denne her, vi har fundet frem til dig, den synes vi i hvert fald er rigtig vellykket. Vi skal tilbage til 1990, så vi skal have fat i Julio Iglesias, ja, det er lige præcis Enriques far, vi snakker om. Her kommer han i nummer, der oprindeligt er tilbage fra 1975, hvor det var Albert Hammond, der lavede nummeret, der hedder When I

Ja, der er ingen tvivl om, at det var en blød og følsom udgave af When I Need You, som oprindeligt er tilbage fra 1975 med Albert Hammond. Her fik du den med den spanske Krona Crudio Iglesias tilbage fra 1990. Der er masser, der har lavet et covernummer af lige præcis denne her. Og ikke alle sammen lige godt, men mange af dem har gjort det godt, blandt andet Rod Stewart. Og så har Leo Sayer jo også lavet den her When I Need You. Og apropos Leo Sayer, skulle vi ikke tage et nummer med ham nu? Og det kunne jo være den her, More When I Can Say.

Leo Sager tilbage fra 1980 i hans megahit More Than I Can Say. Og den her udgave af Hansens Countryperler, den slutter af i 2013 med Brooks & Dunn og deres udgave af The Cowboy Rides Away.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Sidst i maj måned var 114 medarbejdere fra dagtilbudsområdet i Dragør samlet på tværs af Dragør Kommune. Det var den første fælles kompetenceudviklingsdag for området. Dagen handlede om, hvordan alle børn kan sikres deltagelsesmuligheder i fællesskabet. Det var det daværende børnefritids- og kulturudvalg i Dragør, der tilbage i foråret 2025 besluttede at indføre 2 kompetenceudviklingsdage for alle kommunens dagtilbud i 2026. Formålet med dagene er at styrke kvaliteten i dagtilbudene gennem faglig fordybelse, refleksion og udvikling af den pædagogiske praksis i arbejdstiden. Temaet for den første kompetenceudviklingsdag var deltagelsesmuligheder for alle børn, et fokusområde i både børne-unge-politik samt dagtilbudspolitik. På dagen deltog alt pædagogisk personale på tværs af børnehaver, vuggestuer og dagplejen. Hvert dagtilbud satte fokus på et tema, som var relevant for dem og handlede om at styrke alle børns deltagelse. Dagtilbudets ledelse rammesatte dagen med fagligt indhold og sociale aktiviteter, og dagen blev understøttet af pædagogisk psykologisk rådgivning, PPR, som spiller en vigtig rolle i faciliteringen. Ledelsesgruppen er forud for kompetenceudviklingsdagen blevet godt klædt på til at planlægge og gennemføre udviklingstiltag i den pædagogiske praksis. Det er sket via et længere forløb omkring udvikling af den faglige ledelse i både dagtilbud og PPR. Så skal vi til København, der netop har præsenteret en ny visionsplan for udeområderne på Sundholm på Amager. Visionsplanen viser, hvordan der kan skabes flere grønne og indbydende udeområder. Områdefornyelsen i Københavns Kommune ønsker med visionsplanen, at området skal åbnes i forhold til lokalområdet, så Sundholm bliver en mere integreret del af byen. Visionsplanen skal skabe nye grønne byrum, bedre belysning og mere hensigtsmæssig parkering, så det bliver lettere at orientere sig i området. Der bor omkring 250 udsatte voksne på Sundholm, men området er nedslidt og trænger til et løft. Visionsplanen for udeområderne giver et bud på, hvordan der kan skabes udeområder, der fungerer som et værdigt og trygt sted for Sundholms beboere. Der er også mange andre lokaler, der bruger området i dag. Både børn og unge færdes på Sundholm til og fra skole og daginstitutioner. Der er også et foreningshus, kulturhus og et atelierfællesskab for kunstnere. Københavns Kommune, Områdefornyelse Sønderbro, har siden 2024 arbejdet med udvikling af visionsplanen for udområderne i Sundholm på Amager. Planen er støttet med 1,5 millioner kroner af den filantropiske forening Realdania. At føre visionsplanen ud i livet vurderes at koste mellem 150 og 200 millioner kroner. Og det er nu altså op til politikerne på Københavns Rådhus, om de ønsker at finansiere visionsplanen i det kommende budget for Københavns Kommune. Og så skal vi en tur på Tårnby Hovedbibliotek, fra den 27. juni til den 9. august inviterer til bevægelse udenfor. Her er der mulighed for at låne spil og redskaber til leg og bevægelse uden for hovedbiblioteket. Man har blandt andet Mikado, tennis, frisbees og mange andre ting, der er egnet til det gode vejr, til at få pulsen op, imens du nyder solskinnet og varmen. Det er ganske gratis, det er for alle, og så er det på Tårnby Hovedbibliotek, du finder på Kamillevej nummer 10. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedne 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarnov og oplæst af Henrik Dyborg.
2: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Mayen her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan Mayen Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

0: Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4.
1: Au!

Stam Mettes Mix her på Amager Radio hver eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går du

fejlede i at blive en god mand. Han nægtede at blomstre. Jeg voksede op og blev et skizofrent monster. Med en ånd, der er splittet som verden. Jeg leder efter min personlighed, så jeg kan lære at beherske. Men for vigtigt mit indre.

0: Så er der åbent i Fiskers Pladebar. Din vært er Christian Fisker.
1: Så er klokken igen slået Fiskers Pladebar her på stationen. Som altid med Christian Fisker bag mixerpulten, hvor jeg skal præsentere en masse god musik for dig. Både nyt og gammel musik. Og i dag kan du blandt andet lytte til Ed Sheeran. Vi skal have fat i gode gamle Henning Stærk. Og så skal vi have fat i Gnags. Vi skal have fat i Hugo A. fra X-Factor 2026. Og Shaken Stevens, så der er lidt for enhver smag. Så velkommen til Fiskers Pladebar.

Contract 2023 fik vi her et Sharon og Life Goes On. Oleg Aleo, her er det Pietro Basil og nummeret Tanz mit mir. Ritmo del Amore, som det oprindeligt hedder nummeret.

Og Basil, slet ikke så dårlig musik, tans mit mere, fik du altså her i Fiskers Pladebar. Nu skal vi hjem til Danmark, vi skal have fat i Henning Stærk. Her kommer han med nummeret, som hedder Sick and Tired fra 2023.

er fra albummet, der hedder Big Boss Man fra 2023. Her var det gode gamle Henning Stærk og Sick and Tired. Det er ikke så tit, at vi kommer forbi i det afrikanske kontinent her i Fiskers Pladebar, men jeg synes her i dag, der skal vi have et nummer. Det er nemlig bandet, der hedder Makasi, og vi skal have nummeret, der hedder Mama.

0: afrikanske McCarthy og nummeret, der hedder Mama. Ja, så fik vi også lidt fra det afrikanske kontinent.
1: Fiskers Pladebar, så er underholdningen hjemme.
0: Så står den på Melodi Grand Prix de næste 3 minutter. Her er det Bulgariens bidrag, som i øvrigt vandt Eurovision Song Contest 2026.

Her fik vi en herre ved navn Thor Fardov. Vind og vejr hed nummeret, en single, som vi modtog her cirka i april måned 2026. Vi skal have endnu et nummer, som udkom i 2026. Vi skal nemlig have fat i Knacks og deres nummer, der hedder Summer of Love.

ved bålet, ude ved hattet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Ja, dejlig nummer her fra Shania Twain og Forever and For Always. Tattooen kommet til dansk musik. Her er det Andreas Oldbjerg.

Jaken Stevens her på fulde udblæsningen her i Fiskers Pladebar, og det var selvfølgelig med nummeret et slet, som stammer helt tilbage til 80'erne. Nu skal vi have dansk musik igen. Det bliver i selskab med Alberte og hendes lyse nætter.

en af de helt store ballader på international plan. Her var det R. Kelly og hans I Believe I Can Fly. Og med det, så var det ikke så længe, før vi skal til at slutte af her i Fiskers Pladebar. Vi kan dog nå lidt mere musik. Blandt andet, så kan vi da lige nå at lytte til Alexander Oscar og nummeret fra 2023, Why I Don't Cry.

Jeg skal til at bakke ud af studiet her, for denne her omgang Fiskers Pladebar, det har været hyggeligt at underholde dig her den sidste times tid. Lad os slutte af med Britney Spears. Ha' det nu rigtig godt derude, og pas på jer selv. Vi lyttes ved en anden gang. Ha' det godt så længe. Hej.

0: så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio 103,4. Et råt lokale under Langebro skal danne rammen om en lang række forskellige kulturarrangementer og events, når Københavns første kulturelle frizone åbner i løbet af sommeren. Eksperimenterende lydkunst, nytænkende teaterdrama eller energiske ravefestivaler, det er endnu ikke til at vide, hvad der helt præcis kommer til at udspille sig på adressen Christians Brygge 31, men mulighederne er mange. Det bliver altså i løbet af sommeren, at Københavns Kommune åbner byens første kulturelle frizone i lokalerne. En frizone, hvor kulturevents og skæve idéer kan opstå og leve frit. Til det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København. Da jeg i januar satte mig på borgmesterstolen, sagde jeg, at det skal være lettere at skabe liv i København. Kommunen skal være en katalysator for byens liv og puls, aldrig en bremse. Nu springer vi ud i det, giver drømmene luft under vingerne og tester byens første kulturelle frizone. Her kan kunstnere, eventmager og kreative sjæle prøve deres idéer af, uden at skulle bøvle med lange tekniske ansøgninger eller bureaukratiske processer. Tiltaget er altså et skridt på vejen i borgmesterens visioner om et friere, vildere og større København, med en række frizoner fordelt over hele byen, hvor der skal være mere albuerum og plads til kreativitet, kultur og fællesskaber, der kan blomstre. Frizonen åbner i første omgang som en forsøgsordning, der løber året ud. Og det er Københavns Kommune, der stiller lokalerne under Langebro frit til rådighed til de eventskaber og kulturaktører, der bliver en del af forsøget. Der er desuden sat penge af til at dække udgifter til logistik, opsætning og afvikling i forbindelse med arrangementerne. Lokalerne er udvalgt, da de er centralt placeret og samtidig ikke giver støjgener for beboerne i lokalområdet. Københavns Kommune har i løbet af maj afholdt 2 åbenhusarrangementer, hvor kulturskabere og andre interesserede aktører kunne se lokalerne og blive klogere på tankerne bag frizonen. Og der var stor interesse ved de 2 åbenhusarrangementer. Omkring 65 forskellige aktører lagde vejen forbi. Heriblandt koncertarrangører, queerfællesskaber, elektroniske musikkollektiver og flere teaterforeninger. Forsøgsordningen med kulturfrizonen vil blive evalueret i slutningen af året. Og mere om kulturen fra København, for der er nemlig penge på vej til en række forskellige københavnske festivaler inden for musik, film, kunst og kultur, der alle finder sted næste år. Politikerne i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget i Københavns Kommune har netop udvalgt de festivaler, idrætsbegivenheder og events, der skal modtage et 1-årigt tilskud fra kommunens festivalpulje. Der er blandt andet penge til Maker Festival, Bas under Broen, Københavns Historiske Marked og Upcomedy Festival. Der var i år indkommet 54 ansøgninger til festivalpuljen. Har udvalget valgt at støtte 33 festivaler og events med i alt 4,28 millioner kroner. Og hvis man er interesseret, så kan man se alle tilskudsmodtagere på Københavns Kommunes hjemmeside. Og vi bliver ved musikken. Riffen er nemlig ikke kun street food, det er også live-musikken med Riffen Live, der gennem sommeren byder på gratis koncerter fra deres udendørs scene. Her kan du høre alt fra reggae og soul til funk, indie og world music. Sæt dig til rette ved vandkanten og lad musikken tage dig med på en lille rejse. Og hvis du er blevet fristet, så kan du til deres kommende arrangementer den 23.6. opleve Ungklang. Ungklang er et vokalensemble med rødder i DR-pigekoret, der tager kormusik nye steder hen. Med stærke stemmer, tætte harmonier og en nysgerrig tilgang bevæger de sig mellem klassisk, eksperiment og pop. De har blandt andet samarbejdet med Kind mod Kind og KKO, der er kendt for at give kormusik kant og relevans for en ny generation. Vi håber naturligvis på godt vejr på dagen, og har du lyst til at være med, så skal du finde Refshalevej nummer 167A i København K. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedne 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarnov og oplæst af Henrik Nygaard.
1: Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Station 1 på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Trafikken på Amager er i øjeblikket kraftigt påvirket af flere samtidige vejarbejder på de centrale indfaldsveje og motorvejsforbindelser. Det betyder reduceret kapacitet på flere strækninger, ændrede kørselsforhold og markant øget sårbarhed i trafiksystemet, hvor mindre hændelser i trafikken kan give store forsinkelser. Det er særligt Energinets arbejde med at etablere nye højspændingskabler på tværs af Amager og Sund & Bælts udvidelse af Øresundsmotorvejen, der er med til at begrænse fremkommeligheden i området. Selvom der i perioder kan opleve strækninger, hvor der ikke er synlig aktivitet, betyder det ikke, at arbejdet er gået i stå. En del af anlægsarbejderne foregår under jorden eller som forberedende tekniske arbejder, herunder styret underboring, kabelføringer og etablering af installationer, som ikke er synlige fra vejoverfladen. Andre dele af arbejdet gennemføres i etaper, hvor entreprenøren flytter arbejdsområdet løbende for at kunne opretholde trafikafviklingen. Samtidig er der faser i projekterne, hvor der arbejdes med sikkerhedsafklaringer, opmålinger og klargøring, som er nødvendige for at kunne gennemføre de efterfølgende anlægsaktiviteter. Trafikken på Amager vil altså fortsat være påvirket i en længere periode, og man skal derfor forvente kø og forlænget rejsetid, og det vil særligt være i myldretiden og på de store indfaldsveje. I sidste uge blev der lanceret et nyt partnerskab for kantiner i København med navnet Kantineløftet. Her arbejder offentlige og private kantiner sammen om at servere flere grønne, sunde og velsmagende frokostmåltider til københavnerne. I alt mødtes 20 nye partnere på Københavns Rådhus med et fælles mål. Visionen er, at alle kantinemåltider, der tilbydes på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i København, er både attraktive, velsmagende og i overensstemmelse med de officielle kostråd for sundhed og klima. Kantineløftet er et vigtigt partnerskab i klimaindsatsen i København, fordi der hvert år serveres ca. 30 millioner måltider fra københavnske kantiner, hvor den mad, som københavnerne spiser i det daglige, udgør næsten 20% af klimaaftrykket fra deres forbrug. Klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod i Københavns Kommune er glad for det nye partnerskab. Jeg er meget tilfreds med, at så mange har ønsket at deltage i vores nye partnerskab for kantiner i København. Vi ved, at københavnerne ønsker at spise mere sundt, grønt og klimavenligt, og at kantinerne er et helt oplagt sted at give inspiration til netop dette. Jeg håber, at mange flere kantiner vil være med og dele viden og erfaringer om, hvordan vi skaber velsmagende og grønne frokoster. Omstillingen i kantiner handler både om køkkenfaglighed, ledelse og madvaner hos de spisende. Derfor arbejder partnerskabet helhedsorienteret med køkken, organisation og adfærd. Nu kan du være med, når Christianshavns lokaludvalg tester en miniversion af deres vision om mere torvehandel på Christianshavns Torv. Man har allieret sig med arkitekturnetværket, en tegnestue i Strandgade, som tegner på projektet. Man står derfor snart klar med en skitse over, hvordan torvet vil kunne se ud og fungere med øget torvehandel. Skitsen og ideen vil man tale med christianshavnerne om sammen med Christianshavns torvenetværk. Inviterer man derfor til en torvedag med markedsaktiviteter. Man håber på, at christianshavnerne har lyst til at afprøve markedsideen sammen med dem, for hvis projektet skal realiseres, er det vigtigt, at man både får afdækket om den lokale opbakning og kvalificeret projektet yderligere. Det vil nemlig give borgerrepræsentationen i Københavns Kommune et solidt grundlag for at prioritere projektet og sikre den nødvendige finansiering. Har du lyst, så er det den 22. august, at du kan opleve forskellige markedsboder og lokale varer. Et visionstelt, hvor du kan se arkitekturværkstedets tegning af pladsen og høre Hans Peter Hagen fortælle om mulighederne. Og så er der ansigtsmaling til børnene og selvfølgelig den gode Christianshavner stemning. Og det er som sagt den 22. august, og det er i tidsrummet mellem 12 og 15. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedne 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier-Bjarnaa. You're listening to the Rock Box. Your host is Brian Jorgensen.

Og de har vel ligesom slået tonen an for, hvad der skal ske her den næste times tid. Det er nemlig gået hen og blive rockboxet. Mit navn er Brian Jørgensen, og den næste time, så er der sådan set rock'n'roll her på din lokale radiostation. Hvad en tro? Det var jo selvfølgelig AC/DC, der fik lov til at åbne ballet her ved årstal 1990, og deres Are You Ready. Fra 90 til 81, så tager vi de drenge her. Vi skal lige forbi det engelske, nemlig gode gamle Queen og deres We Will Rock You. Velkommen til rockboxen.

Vi blev lige i start 80'erne sammen med Pink Floyd. Her var årstallet også nemlig 1981 og deres Another Brick in the Wall. Vi skal lige en tur hjem til det danske. Her er årstallet 1976. Skal vi fat i gode gamle Gasoline og deres sirenesangen.

Vi hopper lige tilbage til årstallet 1981 for at lige stifte bekendtskab med den gruppe her, der bare kalder sig for Rush og deres Tom Sawyer. Fra 81, og så tager vi lige op til 1982. De drenge her, de kalder selv for The Clash, og så tager vi den der, der bare hedder Should I Stay or Should I Go?

var lige hjemme under vente himmelstrøget for at finde den her heavy metal gruppe her, nemlig Pretty Maids. Det var årstallet 1992, hvor de lige præcis lancerede det nummer her, der bare hedder Please Don't Leave Me. Fra 92, så skal vi helt op til år 2009, så skal vi fat i herren her. Han kalder sig selv for Joshua James, og nummer der bare hedder Cold War.

0: Vi var lige præcis helt tilbage til 2006 for at finde den gruppe her, der så kalder sig for Disturbed. De har været lige lidt på lånemarked, kan man roligt sige, fordi de har jo selvfølgelig været nede i kassen hos Phil Collins og nipnappet det der nummer, der bare hedder Land of Confusion.
1: You listen to The Rock Box. Your host is Brian Jorgensen.

Årsalde her, det siger selvfølgelig 2002. Vi har lige præcis fat i god gamle danske DAD og deres What the Matter. Fra 2002, så skal vi helt tilbage til årstal 1999, som vi finder herren her med navnet Lenny Kravitz og hans Fly.

2011. Siger årstallet lige præcis for Foo Fighters og deres These Days. Fra 2011, så skal vi helt tilbage til 2001. Så finder vi selvfølgelig Nickelback og deres How You Remind Me. Never

Og sammen med Nickelback og deres How You Remind Me, så er programmet Rockboxen småt begynder at æbe ud for dengang her. Mit navn er Brian Jørgensen. Jeg er tilbage næste uge samtidig sted med mere Rockbox lige præcis her på din lokale radiostation. Jeg vil lukke og slukke med bravur. Årstallet er her 1991. Metallica og deres Enter Sandman. Så siger jeg bare, rock on!

Denne udgave af Lyden af Sommer blev åbnet med tre danske solister. Først var det City Dada med nummeret You Make Me Wanna Go. Dernæst var det Ole Stenen med nummeret Hey. Og sidst, men ikke mindst, Babu med Manjana. De to førstnævnte er begge fra 2024, mens den sidste var fra 2015. I denne udgaves anden blok, der skal vi altså endnu længere tilbage i tiden. Vi skal starte helt tilbage i 1983. Og dengang, der var der Boy George i forgrunden for Culture Club, og nummeret Camera Chameleon, der toppede hitlisterne.

Boy George og resten af Culture Club fra 1983. Karma Chameleon. I 1975, der lavede Pussycats. Pigetrium Pussycats. Et kæmpe hit med nummeret Mrs. Sibby. Her i 2012.

Tony Willie i hendes 2012-udgave af Pussycats gode gamle Mississippi tilbage fra 1975. Og så er det Martin Garrix, der byder sig til med nummeret

Det her, der var Summer Days med Martin Garrix, sammen med Macklemore og Patrick Stump. Et nummer, der var udgivet i 2019. Og inden da, der var vi i 2012 med Tony Willie, men i et nummer, der faktisk oprindeligt er helt tilbage fra 1975. Dengang, der var det den hollandske pigetrio Pussycat, der havde et hit med nummeret Mississippi. Men her var der altså 2012-udgaven med Tony Willie, som i øvrigt var forsanger i Pussycat i 70'erne. Og bloggen startede i 1983 med Boy George i forgrunden for Culture Club og nummeret Karma Chameleon. Nu skal vi have en blog med udelukkende danske kunstnere, og ikke nok med det, så skal vi altså også en tur rundt i Danmark. Vi skal både til Skagen og Læsø, men vi starter altså i Smilets by, Aarhus.

Og vi fortsætter vores tur rundt i Danmark. Vi tager fra Læsø, og så tager vi en tur helt op til Skagen. Og der er dejligt om sommeren.

0: vi var på rundtur i Danmark. Her senest på, eller var vi i Skagen med Candice og nummeret Skagens solopgang for 2021. Før der var vi en tur på Læsø med Viseværterne i et nummer fra 2024. Og den her lille blok på tre danske numre, den startede i Smilets By Aarhus. Det var Søren Inghoff, der gav os det nummer, indspillet i 2024.
1: Det her, det er lyden af så.
0: Først så er det danske Maria Montiel her sammen med Laidback i en spansk version af nummeret Magic. M-A-D-I-C.

danske Maria Montell her sammen med Laid Back i en nummer, der er indspillet i 2024. En spansk version af Magic, M-A-D-I-C. Nu skal vi helt tilbage til 1984, og det er det faktisk filmmusik fra filmen Footloose. Let's hear it for the boys, Danny

Vi var tilbage i midt 80'erne, helt nøjagtigt i 1984, og et nummer fra filmen Footloose. Det her, det var nummer Let's Hear It For The Boys med Dennis Wilson. Nu skal der blive spansk og amerikansk Willie Nelson og Crullio Iglesias.

Det her, det var spanske Julio Iglesias sammen med den amerikanske countrystjerne Willie Nelson i deres udgave nummer Spanish Eyes, indspillet i 1988. Og inden da, der var vi lidt længere tilbage i tiden i 1984 med Denise Williams og nummer Let's Hear It for the Boys, et nummer, der jo stammer fra filmen Footloose. Og så denne her næstsidste blok i denne udgave af Lyden af Sommer, den startede altså i 2024 med Maria Montiel og Laidback sammen i nummeret M.A.D.I.C. i en spansk version. Og således er vi faktisk allerede nået til dagens sidste blok i Lyden af Sommer. Og det er jo her, vi plejer at starte med Shubidua. Men denne gang, der tager vi kun forsangeren Michael Bund.

0: tidligere forsanger i Shubidua, Michael Bundesen, her i nummeret Du Danske Sommer. Jeg elsker dig. Nu skal vi have fat i Eskild Thorn og Barndommens Sommer.
1: Fantasi, melankoli,

en familie, et respektabelt hjem. Med dobbelt carport ud til gaden. Måske var jeg den eneste,

Vi troede selv fuldt af fest, at vi kunne dele alt. For sådan er det jo med venner. Men sådan var det bare ikke.

Eskildon og barndommens sommer fra 2015 bliver afløst af Louis Armstrong. Og her skal vi tilbage til 1956, den ældste plade i dag. Sidste nummer i denne udgave af Lydende Sommer, When You're Smiling.

denne udgave af Lyden af Sommeren nærmer sig sin afslutning. Her er det Alex Hansen, der gerne vil ønske dig derude ved højttaleren en fortsat rigtig

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Takket være blandt andet Naturpark Amager er Tårnby allerede en af landets mest naturrige kommuner, men man vil gerne være endnu grønnere. Derfor har man i budgettet for 2026 afsat 1 million kroner til blandt andet at plante nye træer på kommunens arealer, så man kan styrke både biodiversiteten, klimaindsatsen og de grønne omgivelser. Hovedparten af midlerne går til at fortsætte genplantningen af træer og etablering af grønne græsrabatter langs Kongelundsvej, hvor arbejdet med at forny vejens træbestand har været i gang over flere år. Samtidig investerer man i nye analyser af trækronedækket og de grønne byområder, så man står godt rustet til at opfylde EU's kommende krav om mere grøn natur i byerne. Så vil der også blive opsat informationsskilte ved udvalgte træer, så borgerne og skoleelever kan lære mere om træernes betydning for klimaet, biodiversiteten og alles fælles bymiljø. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen er stolt af, at man med denne beslutning tager endnu et vigtigt skridt mod visionen om et grønnere og mere bæredygtigt Tårnby. Copenhagen Pride kan i år fejre sit 30-års jubilæum. Gennem 3 årtier har Priden udviklet sig til en af Nordeuropas største menneskerettigheds- og mangfoldighedsbegivenheder og en central platform for synlighed, fællesskab og lige rettigheder for LGBTQ+ personer i både Danmark og resten af Europa. Derfor har Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget i Københavns Kommune nu besluttet at sende 369.000 kroner til Pridens jubilæumsfejring. Og det glæder Kultur-, Fritids- og Borgerserviceborgmester Christoffer Røhl. Copenhagen Pride er ikke bare en fest, det er en markering af frihed, lighed og retten til sin egen seksualitet. I 30 år har Pride været med til at flytte grænser i Danmark, og samtidig sender den et vigtigt signal til resten af Europa om, at vi ikke accepterer diskrimination eller tilbageskridt. Jeg er glad for, at vi fra kommunens side kan være med til at støtte Pridens jubilæum, så endnu flere kan opleve fællesskabet og den styrke, der ligger i at stå sammen om retten til at være den, man er, siger han. Pengene skal blandt andet gå til at styrke sceneprogrammet med jubilæumsfejringen, samt styrke menneskerettighedsprogrammet med flere debatter, workshops, der henvender sig til et internationalt publikum. Med støtten til Copenhagen Prides 30-års jubilæum ønsker Københavns Kommune at fastholde byens status som verdens Pride-hovedstad og styrke rollen som et globalt samlingspunkt for mangfoldighed, rettigheder og inklusion. Og det vækker da også glæde hos forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen. Vi er meget taknemmelige for den ekstraordinære støtte. I 30 år har Copenhagen Pride samlet mennesker om fællesskab, synlighed og lige rettigheder, og jubilæet giver os en særlig mulighed for at fejre de fremskridt, vi har opnået, og rette blikket mod de udfordringer, der stadig eksisterer. En stor tak til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget, og særligt til borgmester Christoffer Røhl for opbakningen til vores arbejde og jubilæumsfejring, siger han. Pengene stammer fra Københavns Kommunes festivalpulje. Københavns Kommune støtter i forvejen Copenhagen Pride med 1,3 millioner kroner årligt. Copenhagen Pride finder sted i år fra den 8. til den 16. august. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedende 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarno og

stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn, det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Godmorgen, lille spejl. Ej, hvor er det bare en lækker morgen. Og er det bare en overdrevet skøn pige, der kigger på mig derinde i spejlet? Ja. Sådan er det bare hver eneste morgen. Det er simpelthen løgn. Det må bare være totalt nederen for andre mennesker at se på ting som

så lækker jeg altså ikke. Eller jo. Jo, altså, jeg er faktisk ret lækker. Jeg er faktisk top nice, total fantastisk overdrevet. Men altså, nogle gange kan det også bare være helt vildt irriterende at gå og se så lækker ud, fordi folk skal hele tiden sige det til en, når de går og rører, og man kan ikke engang gå alene på gaden og sådan noget. Altså, det er helt vildt fjollet, men sådan er det bare. Sådan er det at være mig.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

til denne uges Reggae Mood, som blev indledt af Siggy Ricardo, hollandsk sanger, og sangen, som hedder One Step Forward. Jeg har rigtig mange nyheder på programmet. Jeg har to albums og en hel masse nye singler, så der er masser at tage fat på. Her er det førstnævnte, en helt ny single. Og det er Monty Gee, som synger

Monty sang The Best Day of My Life. Rigtig, rigtig dejligt og positivt nummer. Vi skal videre, og det skal vi med helt ny single fra Rima, jamaicansangerinde. Den hedder

Against It All sang Rima her, og helt ny single for hende. Og så skal vi til et nyt album, og det kommer fra den spanske trommeslager, som kalder sig Joan Drummer, og det er altså en mand, så det skal nok siges Juan the Drummer. Han har udgivet et album, som han så kalder Juan Drummer All Stars. Han er allerede i gang her, kan I høre, med at introducere det hele. Så skal vi ikke bare lade ham fortsætte.

fra Joan Reggae Drummers album, som hedder Stronger Together, hvor han har samlet en hel masse musikere og selvfølgelig også nogle sanger, fordi han kun spiller trommer og dermed selvfølgelig ikke synger. Og her var det sangeren Marlon Brown. På næste nummer, der har han så fået ingen ringer end Family Man's søn, Aston Barrett, med. Og udover en rigtig flot perlerække af spanske musikere, ja, så har han sangeren med her, som hedder Das Planta. Nummeret, det hedder

rigtig, rigtig solid root rock reggae det her, og det er så flot indspillet og så flot produceret. Jeg har været så heldig at få anskaffet mig albumen på vinyl, og jeg kan sige, at det lyder sindssygt godt, men jeg kan altså også høre det som streaming albumet Stronger Together fra Johan Reggae Drummer, og jeg synes altså sandelig, vi skal høre et nummer mere fra det her helt fantastiske album, og det er så titelnummeret, som hedder Stronger Together. Og det er altså Johan Reggae Drummer All Stars og albumet, yes, Stronger Together.

Stronger Together, til nummeret fra Joan The Wreck-It Rummers helt nye album. Absolut anbefalelsesværdigt. Tjek det album. Jeg fortsætter med nogle flere singler. Her er det Young Culture, som er sammen med The 18 Parallel Band fra Schweiz. Og sangen

så blev der også plads til to træk i denne uges Reggae Mood for efter Adele, Vandalize og sangen About the Black People. Det så var det helt nye single fra Maccabee, som hedder The Real Rock. Hvis nok den absolut mest brugte rytme i alle tider fra Jamaica. Vi skal videre med flere nyheder. Dengang er det Kim Hopton, som er klar med nummeret, som hedder Why

af Cryzang King Hopeton her. Og det var som sagt en ny single. Og som jeg lovede i starten, så er der to album på programmet i dag. Og vi skal nu til det næste. Det er nemlig ingen ringere end Samurai Eye, som er klar med et nyt album, som hedder Revelation. Og skal vi ikke bare starte med at høre et af de mange dejlige numre på albumet?

Highpraise sang Samurai Eye, som sagt fra hans helt nye album Revelation, som er typisk Samurai Eye. Rigtig, rigtig meget roots, gode conscious tekster, og så synger han jo helt fantastisk. Så ved du hvad, vi kører bare videre med endnu et nummer fra det her dejlige album. Sangen er, den hedder Zion, og det er selvfølgelig Samurai Eye.

Samurai Eye og sangsejren fra albumet Revelation, som jeg varmt vil anbefale at tjekke. Det er virkelig et godt eksempel på tung roots rock reggae i moderne udgave fra en af de absolut største talenter fra Jamaica, nemlig Samurai Eye. Så tjek bare det album. Og ja, vi skal da lige høre et nummer mere. Her er han sammen med Agent Sasko i nummeret, som hedder Crew.

Cruise, Samurai Eye og Agent Sasko, som sagt fra albumet Revelation, som jeg synes, I skal tjekke. Det er rigtig, rigtig dejlig og moderne roots reggae fra Jamaica. Det er det næste også, selvom artisten er noget ældre. Det er nemlig Richie Spice og ny single fra ham.

Rich Spice for fuld udblæsning her. World War hedder den sang. Og vi fortsætter mere nyt på vej her. Det er nemlig sangeren, som kalder sig Lion D, som er klar med sangen, som hedder Mind Over

Lion the Mind Over Matter, og det blev så også næstsidste nummer i denne uges Reggae Moods. Jeg er Henning, siger rigtig mange tak til alle jer, der har lyttet med, og jeg håber selvfølgelig også, at I vil være med i næste uge, hvor jeg nok skal være klar med endnu mere af den fedeste Roots Rock Reggae. Sidste nummer, det er faktisk allerede sat i gang. Det er Mosiah og Jar Defender, og sangen, som hedder Revolution Time.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.